Bez slova poziva društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost,

I oni mene kada znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je zverčica.

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto. A ja sam znao da ćeš ti znati.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina ko astragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš, ruka zavesu miče, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije,

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

svakom času samo mirno ćutim, govore nešto kako znaš i volim svet u kom je život.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Kad me druga traži, ja sam u garaži ili naravno na talosima radiju Šumadije. Nadam se da za vama nije ta noć bez sna, kako kaže Bisera. Najda postoji jedna tiha, pomalo zaboravljena slika noći koja danas zvuči gotovo nestvarno. Čovjek legne kad padne mrak, spava nekoliko sati, a onda se probudi usred noći dok svet još miruje, zapali sveću ili lampu, pročita nekoliko stranica knjige, napiše pismo, razmisli o životu, a zatim ponovo legne i dočeka jutro odmoran. Nadam se da ste odmorni i orni, tako je to bilo nekad, sad se zeva u telefone. Dakle, stigao je utorak, dan posle ponedeljka, dan kad konačno shvatiš da ponedeljak i nije bio najgori dan u nedelji, nego samo uvodna špica. Dakle, preživjeli smo ponedeljak, sad samo treba preživjeti utorak, sredu, četvrtak i onaj najduži deo petka. Dakle, nije problem što je, brate, utorak, problem je što je utorak u julu, a ja na poslu umjesto u plićaku sa nečim hladnim u ruci. Dakle, biti koristan u utorak krajem jula je društveno neodgovorno, kvariš prosek ostalim kolektivno nesvršćenim kolegama. Sunčano uz temperaturu do 33 stepena, narednih dana sve toplije, svakog dana u svakom pogledu bit će sve toplije, a to povlači meteoropatske reakcije, promenljivo raspoloženje, glavobolju, mada već eto, u najtoplijem delu dana se svima savjetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvoreno, adekvatna zaštita od sunca. Narednih 7 dana očekuje se sunčano, sve toplije vreme, temperatura je početkom avgusta i oko 40. Kako bi rekao Vini Max u onoj pesmi, i stalno sluša vremensku prognozu, ovo je 21 danas, odnosno trenutno 20, o 28 nekih skromnih, moram priznati, maksimalnih. Beograd 22, Kragujevac, Sombor 23. Kaže, toplotni talas stiže u Evropu, zahvatit će i Balkan. Meteorolozi upozorili na pojavu. Kaže, na koju bre pojavu? Temperature idu do 43. Dakle, prognoza kaže da nas čeka nepodnošljiva vrućina. Srećom, mi smo navikli na nepodnošljive stvari. Dakle, uvijek sam želao baš da otputujem u tropske krajeve, ali hvala meteorologiji što mi je to omogućilo bez troškova aviokarte i smeštaja. U duši, klima uređaj izgleda postao jedini član porodice koji stvarno radi neprekidno, ne želi se, svi ga bezuslovno vole,

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvozđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

Dobro, optimisti smo i ovog jutra. Kažu optimiste i one ko uveče navije samo jedan alarm, zaspi sa osmehom na licu. Danas je optimista i one ko veruje da će na šalteru da se pojavi tačno na jedan papir koji mu fali. Optimista je svako ko uplati loto, već u glavi pravi raspored košenja trave u dvorištu svoje nove vile na Dedinju, recimo. I samo istinski optimista može da veruje da će klima uređaj i ove godine da mu radi na majke mi, bez da plati debelo serviser. Optimista je čovjek koji uđe u taksi u špicu i stvarno veruje da taksimetar kuca u skladu sa zakonima fizike, a ne po nekoj slobodnoj proceni. U Aranđelovcu trenutno 21, danas prijatnih još uvek 28. Promenljiva oblačnost, negde pojava retke kratkotrajne kiše, od srede sunčano, sve toplije, rekli smo 34 do 38, početkom avgusta i 40. Evropa se priprema za još jedan snažan toplotni talas koji bi krajem jula, početkom avgusta mogao da donese i rekordno visoke temperature u velikom, većem delu kontinenta. Dakle, toplotni talas, idealna prilika da shvatiš koliko zapravo imaš prijatelja koji recimo imaju bazen. Očekuje se formiranje, kažu, izrazito snažne toplotne kupole koja bi mogla da potraje gotovo dve nedelje, izazove ekstremne vremenske uslove, povećan rizik od požara i ozbiljne zdravstvene probleme. Dakle, od Nemačke preko Beneluksa, Italije, Mađarske i veći deo Balkana. E sad, meteorolozi savjetuju nositi dosta tečnosti. Nisu precizirali da li se pivo računa, ali mi nećemo da rizikujemo dehidrataciju. Inače, ako osjetite i vrtoglavicu, mučninu, to i nije samo od vrućine, to je od, pa i od računa za struju koji će da stigne sledećeg meseca zbog klime.

Dobro, vikend je još uvek nekako u domenu naučne fantastike, ali bar smo jedan dan bliže penziji. Inače, utorak je idealan dan za donošenje važnih odluka, na primjer, da ostatak nedelje odradiš na autopilot. A pričao sam juče o tome zašto su psi bolji od ljudi, pa pas ti nikad neće reći moramo da razgovaramo, on samo donese lopticu, problem je rešen. Pas te nikad neće pitati gde si bio, šta si radio. Naravno, što više poznajem ljude, to više verujem svom psu, on je bar pošten, ne olajava iza leđa. Pas nikad i ne komentariše tvoju kilažu, dokle god ima nešto u njegovoj čini, ti si za njega savršenstvo. Inače, pas i ne mari ako nose istu ogrlicu 3 godine za redom. Mislim, probaj ti to sa ljudima ili sa ženom, pa ćeš da vidiš. E sad, pseća odanost je besplatna, ljudska se uglavnom plaća ili na sat ili na neki drugi način. Psi da razumiju pojam kredita, inflacije, politike. Zato je Vermax hit dana danas posvećen našim najboljim prijateljima. Ovo je Voodoo Popa i hit dana.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Nel spavanja. Inače, nekad su nas mediji učili da mislimo, danas nas uče da je razmišljenje, eto, čist gubitak vremena, pored toliko gotovih zaključaka u samom naslovu. Kažem, nekad smo iz medija učili geografiju, svetsku kulturu, danas opet učimo anatomiju reality zvezda i topografiju estradnih silikona. Dakle, nekad si iz naučnih emisije, brate, učio o kosmosu, atomima, gledali smo opstanak Neven. Danas iz medije učiš da je zemlja ravna ploča, ali je samo ako klikneš na pravi link. U stvari, nekad si u novinama učio nove reči i obogaćivao rečnik. Danas učiš kako jedna rečenica možda ima i tri pravopisne greške i pet skraćenica koje ni sam autor ne razume. Dakle, nekad su novine služile da naučiš nešto novo, a posle ih zamotaš ili obrišeš prozore. Evo šta štampa, štampa. Idemo malo do Crne Gore. Interesantan naslov. Kaže, Crna Gora uvodi dva dana plaćenog menstrualnog odsustva mesečno. Vrlo interesantno. A Đetići, kako će oni, mislim? Ovo je pitanje. Inače, naša definicija idealnog posla da se radi malo, da se plati pošteno, a ako može da se uopšte ne dolazi na posao do srede. Inače, čuli ste ovih dana koliko je prosečna plata, neki koliko 118.000. Međutim, kažu, kod nas se prosečna plata ne troši. Ona se samo svečano isprati u prvih 5 dana meseca, a posle se živi na bazi čistog inata i magije. Dakle, kad kažu ono snašao se, to je nekako sad danas najveći srpski kompliment koji u prevodu znači, eto, uspešno izbjegao mnoge stvari, a i radno vreme, da. Kažu, kod nas i gost svetinja, i to tolika svetinja da ga ne poštamo, brate, iz kuće dok ne dobije holesterol, trigliceride, povišen šećer i blagi oblik socijalne anksioznosti. Kažem, prvi svetski rat počeo napadom na Srbiju baš 28. jula 1914. A Srbi su u principu nikad ne slažu oko prošlosti, sadašnjosti ih ne zanima, ali zato imaju kristalno jasnu viziju kako će svet da propadne u narednih 10 godina.

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu srati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.

Eto, kažu, ove ranije su nas mediji učili opštoj kulturi, danas nas uče, recimo, opštoj panici. Nekad su i novine služile da proširiš vidike, danas služe da skratiš fitilj, recimo. Ranije si za studiranje vesti mogao da naučiš geografiju i istoriju, danas učiš, opet kažem, anatomiju, reality igrača, psihologiju komentatora na netu. Nekad su zapravo i medije obrazovali generacije, danas edukuju narod kako da preživi bombastičan naslov bez infarkta. Evo naslovi ovog jutra: zemljotres pogodio Srbiju dok su svi spavali. Da li ste ga osetili? To je najnovija vest na jednom portalu. Jeste ga osetili? Pa onda sledeći naslov: pred nama je najjači toplotni talas od početka godine. Meteorolog najavio temperature i do 40 stepeni. Što bi rekli, nezapamćene ove temperature. A ljudi, zapamtite da posle ne budu nezapamćene. Pa onda sledeći naslov kaže: užas, vozači danas čekaju do 5 sati na izlazi Srbije. Evo gde su najveće gužve. Totalni kolaps. No, šalu na stranu, ajmo jedna servisna informacija. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, od 16.30 do 19.00 zbog radova na niskonaponskoj mreži bez struje će biti ulica doktora Budimirovića, knjaza Miloša, od pekare Neša do kafea Leonardo i u ulici Kneza Mihajla, zgrade preko puta autobuske stanice.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Zbog velikog interesovanja, Planetina turneja Top cena ponovo stiže u Aranđelovac. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: šta je tu, sakrimo se od oluja, mislim, neće biti oluja. Ali kod nas ona varijanta, znate, kada vas pitaju, pa gde si ti? Ne koristi se kao pitanje o lokaciji, nego kao izraz iznenađenja što si uopšte živ. Neki jedu na poslu ovog jutra, daju znaki života, šta ćete? Piju kafu, gledaju jednu tačku na zidu. Mislim, kafa se kod nas i ne pije iz šoljice, nego uz dva sata razgovor o tome kako je sve otešlo u propast. Što bi rekli, otešlo mast u propast. Recimo, naš narod je ne čitao uputstvo za upotrebu. Mi nekako imamo urođen dar da pokvarimo stvari i to iz prve. Naravno, dokazano je da rakija leči sve, osim alkoholizma, ali mislim to i nije neka bolest, onako više hobi. Dakle, i nije problem, recimo, što imamo previše praznika, nego što svaki moramo da spajamo sa vikendom i tako sve dok ne spojimo, recimo, dva godišnja doba. Naša logika kaže, ako je nešto baš besplatno, uzmi jedno tri komada, mislim, zatreba će nekad nekome ili nikad nikome. Pa mislim, i roštilj se ovde, brate, ne pravi kad si glada, nego kad želiš da pokažeš komšiluku da se ima za ćevape. Međutim, stigla je ta tamna strana meseca, kraj meseca, i neki ovako, šta će ljudi, neki igraju loto, neki gledaju horoskop. Ova nedelja donosi zanimljive finansijske preokrete za mnoge znake zodijaka. Dok će neki konačno dobiti potvrdu da njihov trud vredi više, druge očekuju važne odluke vezane za novac, poslove, dugoročne planove. E sad, naš čovjek u horoskopu prvo pogleda financije, onako čisto da vidi iz kog pravca ove nedelje ne stižu pare. Za ovog jedno, kaže, prognoza glasi, u prvoj polovini meseca nemate dinara, u drugoj polovini meseca nemate živac, krajem meseca ulazi vam i Saturn u novčanik. Dobro, samo da nije retrogradni Merkur. E sada, kad u horoskopu piše, recimo, izbegavite stresne situacije, naš čovjek to protomači kao, recimo, uputstvo da ne ide na posao i ne pali televizor narednih 7 dana. Mislim, svi horoskopski znaci imaju svoje planete, samo Srbin ima i komšiju koji mu kvari natalnu kartu. Dakle, najveći paradoks, brate, kaže, ne verujemo lekarima, ne verujemo medijima, ne verujemo nikom živom, ali ako u novinama piše da nam je Uran u trećoj kući, e, tu već ima nešto. 23.4 u Aranđelovcu, trenutno 24 u Beogradu, Valjevu, Novom Sadu, Kragujevac i Sombor na 26. Toko i u Ćupri i Zaječaru su trenutno najtopliji, kažem, danas od 29 do 33, od srede 34 do 38, početkom glupog avgusta i oko 40. A nakon višegodišnjeg rasta cena, tržište polovnih automobila pokazuje prve znake stabilizacije. U odnosu na januar, kaže, cene niže za čak 2%. I tako, kupiti nekog polovnog dizelaša, ovde ti je, sine, kao ući u brak. Svestan si da su mu svi smanjili kilometražu, ali si i dalje nadaš da si mu prvi. Ajde, u principu, naši omiljeni polovnjaci, to je zapravo onaj koji, recimo, u Nemačkoj prešao jedno 500.000 kilometara, ali je prelaskom naše granice nekako doživeo amneziju i podmladio se na magičnih 174.000, recimo. večer mlada muzika, da ne kažem Evergreen, i u nastavku, a Arsenije, ili ako više volite Arsenije, Arsen Dedić, rođen 28. jula 1938. Rođen u Šibeniku u porodici radnika i amaterskog muzičara Srbina Jovana Dedića.
1: Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme. Mutno svjetlo na raskršju,

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja,
1: slatko srce.
2: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

danas idemo naravno do neslućenih visina uz najbolju muziku sjajnog Massima Savića. 9 minuta ostalo do 10. Dakle, 28. jul, idealna prilika, pogledaš lepo u kalendar, shvatiš da su leto, pa prolazi, boga mi, pa onako iz čistog revolta odeš na treću kafu umesto da radiš. A utorkom se u principu ne dešavaju čuda, osim na talasima radio Šumadije. Utorkom se dešava samo to, recimo, da klima uređaj u kancelariji počne da ispušta neke čudne zvuke. To neće da ide valjda čudno i sa 989. Ako danas baš osjećate neki blagi optimizam, nemojte da brinete. To je verovatno neki toplotni udar, proći će. E sad kažu, koji danas optimista, pa onaj ko u julu uđe u prevoz bez klime i veruje recimo da će na posao da stigne suve košulje. Koji optimista je onaj ko gleda vesti, misli da je to samo prilog iz one rubrike, verovali ili ne. E sad, prognoze kažu, Evropu očekuje novi toplotni talas sa temperaturom od 45 stepeni. Kažu da nam stiže toplotni talas iz Afrike, fala im, ali stvarno nije trebalo da se troše, mislim, znaš. Najavljuju recimo 44 stepena u Ladu, najpametnije potez je uopšte ne ulaziti u hlad, mislim, tamo je izgleda očigledno najgore. Dakle, i savet stručnjaka za prestojeće vrućine, nemojte da izlazite napolje između 10 i 18 časova. A ako radite od 8 do 16, pa mislim, Bože moj, ko te pita, da? Dakle, idealan trenutak za toplotni talas, bar imamo neko opravdanje što se ne krećemo, ne radimo ništa, izgledamo kao da smo upravo preživeli brodolom. Kaže prognoza da stiže Lucifer, lepo od njih što su i tom toplotnom talasu dali ime, kaže, po atmosferi na poslu. Dakle, na 4 stepeni svi smo jednaki i nije bitno da li si bogat ili siromašan, svima nam se majica lepi za leđa na onaj isti elegantni način. A vi brinite i o svojim kućnim ljubimcima po ovoj vrućini, evo kaže i britanski premijer Andy Burnham, kaže da njegov pas Axel neće da živi u Downing Streetu 10 jer se ne bi slagao sa Larijem, čuvenim mačkom koji godinama obavlja ulogu glavnog lovca na miševe u sedištu britanske vlade. I danas pričamo o tome zašto ove više volim kućiće od ljudi. Nas nikad neće da pita šta ste u horoskopu pre nego što odluči da vas voli. On nas pogleda pravo u oči dok vas sluša, ljudi. Znate, kad psa sretnete posle 5 minuta, on će da skače od sreće kao da ste se vratili sa trogodišnje odiseje. A čovek neki, kada se recimo vidi posle 5 godina, on će onako samo da promrmlja, kaže, e, desi, šta ima? Dakle, pas laje samo na poštara, na mačke, a čovek laje na sve koji imaju drugačije mišljenje od njegovog. Vermaks i danas, tovarište Vermaks i danas sa nama. Pomiluj kjera svog i da, pa ko ti je veren? Radio Šumadije i naravno pas. Nastavljamo od 11.

napiši mi pesmu, nazila se i nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

0: Tako sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i tako. Eto ti pesma, ludoredna.
1: Slušate Radio Šumadiju 98,9 MHz FM Stereo.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase kompanije Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točovac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

da viđaju te često kao senka kako žuriš gradom, kažu mi.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajući pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvo financija Sjedinjenih američkih država novi zahtev za licencu kako bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad ističe 31. jula. Ministarstvo turizma i omladine pozvalo ugostitelje da se prijave za učešće u programu turističkih vaučera koji građanima omogućava subvencionisano korišćenje smeštaja u Srbiji. Letnje vrućine povećavaju rizik od kvarenja namirnica životinjskog porekla zbog čega su kontrole na pijacama i u prodajnim objektima intenzivnije nego tokom ostatka godine. U okviru julskih svečanosti večeras će 19 časova u Narodnom muzeju biti otvorena izložba Dinastija Obrenović, nasljeđe koje govori, koju priređuju dr. Suzana Rajić i dr. Danko Leovac, profesori na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i dugogodišnji istraživači Dinastije Obrenović. A program julskih svečanosti nastavlja se sutra od 19 časova promocijom knjige Kameni most pamti donjokrajska sećanja, koja će biti održana u okućnici Ilije Miloševića. Meteorolozi kažu da nas sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 33 stepena. Poštovani slušalci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
1: Kako dolazite do informacija što se dešava u svijetu?
2: Imam tranzistor.
1: Putem radija znači.
2: Ja imam tranzistor, ali nisam punim ga do, nisam tako ni ga doznao da ja moram sve znati šta je, kako je, kad ja i tako ne mogu uticati.
3: Pozdravljam Klub 989 iz Šumadije.
4: Ljubi vas i voli.
5: Klub 989.
6: Radio Šumadije.
7: Ostanite uz ovu sjajnu emisiju i slušajte prave stvari.
8: 989.
9: Kako bih volila da si tu.
10: 989.
11: Koljevac.

Evo, to moji kažu da je utorak produktivan dan. Pa mislim, u julu je produktivan, možda samo ventilator ili neka klima. Produktivan je vaš voditelj danas. Dakle, ako ste preživali jučerašnji ponedeljak, samo čestitam. Nagrada za to je utorak 28. jul, potpuno isti, samo neki stepen. Možda viša temperatura. E sad dobro, bit će danas i onih priča nekad i sat. Znate, ljudi su nekad urezivali inicijale u koru drveta da ljubav traje večno. Danas zakupe stan, ne znam koliko godina, ili dignu kredit u Švajcarcima, pa ako prežive inflaciju i skok kirije, drvo im kaže i ne treba. Možda im i treba, mislim. Znaš, kaže, nekad bilo zvezdo moja, ti si moj ceo univerzum, a danas, slušaj, ti si meni super, ali nekako moj astrolog kaže da tvoj retrograd i Merkur ozbiljno guši moju čakru produktivnosti. E sad, neku pogleda u horoskop, nova nedelja donosi zanimljive finansijske preokrete za mnoge znakove zodijaka. A da kod nas je horoskop prečitao odeljku za ljubav, nego odeljku za pare i zdravlje. Mislim, ljubav je za početnike, nama, brate, treba nešto opipljivo. Znate ono, kad Srbi recimo čita horoskop na poslu, njega u principu najviše zanima prognozu za odmor i da li zvezde preporučuju bolovanje. Dakle, kod nas je te zvezdane konstelacije tumače prostom logikom, ako je retrogradni Merkur, bar imamo opravdanje što nismo radili ništa pametno cele nedelje. E sad, nekad i sad, kažu zaboravite MP3 i premotajte traku. Kasete ponovo osvajaju tržište. E sad, kasetofon nekada, brate, nije tražio ažuriranje softvera, jednostavno on bi ti sažvakao traku usred omiljenog refrena, pa čisto da te podsjeti ko je gazda u kući. Znači, pravi audiofil ne kupuje skupu opremu, njemu su za vrhunski doživljaj muzike trebali recimo kasetofon, Ben Sedin i jedna grafitna olovka, recimo HB, može i B2. E sad, pravljenje mixtape-a za simpatiju, pa to je bio vrhunac romantike. Sad, ako ti voditelj na radiju još upadne u pesmu 5 sekundi pred kraja, onda psuješ ti tog voditelja, mislim. Zapravo, ako se sećate, premutavanje te kasete hemijskom bio je prvi trening za štednju energije. I život kao audio kaseta, ta manka, pomisliš da je sve gotovo, da stiže tišina, shvatiš da moraš da okreneš stranu B i da kreneš sve iz početka. Ili što bi rekla moja profesorka Zaga, from the beginning. Dakle, algoritmi danas jednostavno znaju šta voliš na osnovu tvojih klikova, međutim, nekad je kasetofon znao šta voliš jer bi tačno tu pesmu najslađe pojao. A na današnji dan 28. jula 2007. napustio nas je Dušan Prelević Prele. E, sad, šta bi Prele danas rekao, ja mogu misliti samo. Dakle, kaže Prele, ovi današnji klinci piju ovseno mleko, gaje organski avokado, traže neki unutrašnji mir, a u moje vreme, kaže Prele, za unutrašnji mir tražio se na dnu flaše bourbona u Lipi. Mislim, kaže on, danas svaka šuša ima svoju istoriju. Nekad si morao nešto stvarno da uradiš da bi se o tebi pričalo. Danas dovoljno da ne pojedeš gluten i napraviš facu pred telefonom, recimo. Sećat ćemo se danas i Preleta i Arsena Dedića, Arsenija. A moj ime nije Arsenije, nije ni Davorin Bogović, ja sam Zoran Novaković. Svako ima nekog svog.

sećanja preleta. Kaže, žena umesto destilovane vode sipala rakiju u peglu. Kaže, posle pola sata žena pegla i pela.

mislim da svi znaju da baš i nismo normalni na ludilo Nabasa preko Radio Talasa i ovih dana pre svega topla ljudska reč. Pominje neku toplu ljudsku reč, kaže udariću mu šamar. Dakle, na ludilo Nabasa preko Radio Talasa, kaže, jedan dana sam otišao u toalet bez telefona, kaže, baš kao što su to radili moji preci. Jeste Arsen Dedić, rođen na danas, Arsenije Dedić, 1938. Međutim, najavljuju, kažu, ovaj taj pakleni toplotni talas, izgleda đavo već pozvao RHMZ da pita što mu bre prave nelojalnu konkurenciju. Toplotni talas je jedina stvar ovde koji uvijek stigne na vreme, radi punim kapacitetom i premaši sva očekivanja. Kaže jedan, kažu da treba zapravo unositi dosta tečnosti, izbjegavati teške poslove, pa lepo je kad medicina konačno zvaniči moj uobičajeni stil života. Na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da... Upozoravaju nas je na opasnost od toplotnog udara kod da nismo već dovoljno udareni. Pa kažu prognoze, Evropu očekuje novi toplotni talas s temperaturom od 45 stepeni. Prelazak iz jula u avgust mogu bi da donese izuzetne vrućine. Novi talas vrućine bit će posledica atmosferskog omega bloka i toplotne kupole koja će se formirati iznad zapadne i centralne Evrope kao i Mediterana. Dakle, topla vazdušna masa iz Severne Afrike širi se prema Evropi, donoseći temperature i iznad 40.

26, trenutno danas maksimalnih 28. Dan bi mu brata i sad bi brat, skinuli s vrata jer bio bi mi. Sutra 31, četvrtak 33, petak 34 i tako dalje, bit će 34, 5, 6. Šumadija 26,7, Sombor, što se tiče ovaj severa, Sombor na 29. E, Ćuprija najtoplija, tamo već tri banke. Sutra od 31 do 35, od četvrtka sunčano toplije, a rekli smo početkom avgusta 40. E sad, nova nedelja donosi zanimljive finansijske preokrete, kažem za mnogi znake kad je zodijak u pitanju, poljom period očekuje i rakove. E, kažu, najvažniji dan u nedelji bit će 29. juli, meni je to vrlo ovaj lep datum. Ovnovima se otvaraju nove poslovne mogućnosti, bikovima sledi važan razgovor o poslu, blizanci mogu da očekuju dobre prilike kroz komunikaciju, rakove očekuje jedan od najboljih finansijskih perioda ovog leta, šta nas lavove očekuje? Period kada njihova vidljivost raste, dobro je, pa ne, mislim, mi se samo čujemo, ne gledamo se, jer znate kako je, ono, kažemo... Ako vam je muka što nas slušate, budite srećni što ne morate i da me gledate, je tako? Dakle, naš ovaj horoskop deli u dve sekcije, ljubav koju preskače i ono pare koje mu neko duguje. Ili ovaj kaže, narednih 7 dana izbjegavite promaju i ne pozajmljujte novac šuraku.

Najveće razočaranje za Srbina u horoskopu kad pročita da mu je suđeno da poštenim radom stekne bogatstvo. E sad, kad u horoskopu piše očekuje vas iznenadni priliv novca, naš čovjek odmah pogleda u plafon da vidi odakle će to da prokisne, odakle će da kapne. Dakle, retrogradni Merkur, najbolja stvar koja se desi našem čovjeku, konačno ima zvanično opravdanje što 3 godine nije okrečio kujnu i sobu. Kad pročita pred vama period velikih promjena, odmah ode do menjačice, kupi evre.

U to ima i milosti, draga. Kad draga ode u jedan od onih dana, to je vrlo, vrlo jedna teška situacija. Kaže, jedan ortak otkazao druženje sa nama za vikend zbog više sile. A viša sila sine jedva ima 1,60 m. Nego kad pomenuh one dane, hormoni su jedini režiseri koji od lagane komedije u sekundi naprave psihološki horor sin bez najave. Znači, sve u redu, u onim danima nije izjava, to je poslednje upozorenje pred lansiranjem. Između volim te najviše na svetu i zašto uopšte dišeš tako glasno, pa deli vas samo pola grama estrogena, na primjer. Pitao sam je šta nije u redu. Sad znam šta nije u redu, šta nikad nije bilo u redu i šta neće biti u redu do sledeće srete. Deset ulazak u dnevnu sobu u onim danima zahteva identične protokole kao recimo i deminiranje terena. Prognoza, vremenska prognoza za one dane promenljivo sa mogućnošću lokalnih oluja, suza i iznenadne nestašice ugljenih hidrata. Priroda je ženi dala moć da stvara život, a muškarcu je ostavilo mogućnost da testira sopstvene reflekse jednom mesečno. Jedini pravi test inteligencije za muškarca jeste da pogodi šta joj se jede pre nego što ona uopšte i shvati da je gladna. Znači, u onim danima logika ne umire, ona samo odlazi na kratak, ali zasluženi godišnji odmor. A čega su se Crnogorci dosetili? Pazite ovo.

Dobro, domu dođe nešto, kaže, ko ova mesečna, znate šta je mesečna tenzija? Pa mesečna tenzija je period života prosečnog srpskog penzionera između dve mesečne penzije, zato se zove mesečna tenzija. Kraj meseca, tamna strana meseca, moramo da radimo mesečni rebalans budžeta, preraspodela preostale kinte, posle koje uglavnom strada deo novca, recimo namenjen za kulturno uzdizanje, na račun povećanja dela budžeta koji se, recimo, izdvaja za alkohol. Mada ne kaže se za džabe i mesec dana posle Svetog Ilije, sunce sve milije. U stvari to je updateovana ona stara izreka zbog ovog globalnog zagrevanja. Znači nije sunce posle Svetog Ilije, nego mesec dana posle Svetog Ilije, sunce sve milije.

Dakle, kažem, u tim danima i najmirnija žena dobije tu sposobnost da u običnom pitanju što ima za ručak prepozna napad na njen integritet i dostojanstvo. Glavna preporuka za sve muškarce, muškarac, znači u onim danima ne treba da daje ove savete, nego da se pravi mrtav i da čeka da nepogoda prođe.

tih dana je ono pitanje, šta nije u redu? Pa to nije poziv na razgovor, nego potpisivanje sopstvene smrtne presude. Kaže, tada u tim danima jedini to period kad čokolada prestaje da bude slatkiš, postaje lek iz prve pomoći sa sedativnim dejstvom. Tako da nije problem što je raspoloženje njeno kao vožnja na roller coasteru, nego što je, brate, taj roller coaster u plamenu, a kočnice otkazale još prošlog četvrtka. I kad ti ona u tim danima kaže radi šta hoćeš, to ti nije dozvolo, sine, to je zamka u kojoj je okidač već povučen. Sve to ovoj plima i oseka i grupa Dolores kaže suprotno od plime. Ajde.

0: I ovo gledajte, nema zime uz Radio Šumadiju. Kaže, jedno slušalo, sanjam ja sinoć da sam na moru. Da me alarm ne probudi, kaže, tačno bi, brate, ostao još koji dan, alate, šta ćeš? I tako nekad su se, kažu, usne spajali i strasti, danas se spajaju kod istog estetskog hirurga jer izgledaju popust za parove. Leptirići u stomaku su nekad bili znak da si zaljubljena, danas leptirići u stomaku su samo anksioznost jer ti nije stavilo srce na poruku nego samo lajkić. Nekada su ih spajale porodice, imanja, tradicije, danas ih spajaju zajedničko pretplata za Netflix i to što oboje, recimo, mrzite iste ljude sa poslom. Neka se zavetovali na onu varijantu dobro i zlu, bolest i zdravlju. Danas u dobro i zlu dogodimo odvojene sobe i ne gledamo jedno drugom u telefon. A, kažu, kasete se vraćaju na velika vrata, audio kasete, simbol 80-ih i 90-ih, ponovo privlače pažnju izdavača, izvođača. I možda ono što je najzanimljivije, generacije koja ih nikada nije koristila. Dakle, audio kasete je bilo onaj prvi fizički dokaz da se muzika može premotati, ali da se najljepša pesma uvek nalazi tačno tamo gde se traka zamrsila. Dakle, ona olovka grafitna nije služila za pisanje, nego da se uštedi baterije u Walkmanu. Kad je Sony 79. predstavio prvi Walkman, kaseta postala mnogo više od nosača zvuka, bila simbol slobode. Muzika je prvi put mogla da putuje sa svojim vlasnikom i u bus, i park, školu, plažu. Generacije su odrastale prisimavajući omiljene pesme s radije, pravići mixtape kasete za prijatelje ili prve ljubavi, pažljivo olovkom premotavajući traku kada bi se zaglavilo u kasetofonu. Ja se sjećam mog prijatelja Časlova koji je imao možda i prvi Walkman u Aranđelovcu, gledali su ga kao Marsovca, Aranđelovčani. Kaže, vidi onog ludaka, kaže, šta je ono stavio na uši i ode ulicom. Znači, verujte mi, takve su bile reakcije. Toko je to bilo čudno ljudima, a danas svaki drugi nosi neke slušalice. Vremena se menjaju, kaže... Činilo se da je kasetama došao kraj i CD gotovo potpuno isto potisnu kasete, pa onda Spotify, Apple, YouTube. Ipak, kaseta se ne da. Tokom prošle godine prodato u Britaniji, kaže, 164.000 audio kaseta. Sada opet muzička industrija prepoznala novu priliku. Recimo, Taylor Swift gotovo svako novo izdanje objavljuje više fizičkih formata. Ed Sheeran, Lady Gaga, Rob Williams objavljuju i oni na audio kasetama. Dakle, digitalno doba donalo savršen zvuk bez šuma, nažalost donalo nam i pesme koje ne vredi mislim i slušati uopšte. Dakle, što je kaseta, recimo, više lepljena selotipom, to je muzika bila emotivno vrednija. Nekad si morao da paziš da ne stisneš ono reci play u isto vreme, inače ode uspomena. A opet danas, po slučaju, stisneš ono send i ode, recimo, cijela karijera ili veza ili šta god. Dakle, mladi ljudi danas žele nešto opipljivo, pa onda kupuju, eto, i kasete. Da li si streaming da izgubi bitku, ne znam. Uglavnom, to je ta psihologija nostalgije. U nesigurnim vremenima ljudi češće posežu za predmetima koji podsećaju na jednostavniji period života, međutim, kod kaseta postoji obrt, jer veći deo današnjih kupaca nikad nije ni koristio kasetofon.
1: Znakove kraj puta, šamane i zvezde, neko bi rekao tragične spojeve.

još jedna žena u onim danima moli, vrate, da macka, vreme leti, znaš. Ovo 11 minuta do podneva, kažu da je, mislim, pametni sat te upozorava da ustaneš, meriti pritisak, korak, a mehanički sat te samo podseća da vreme neumoljivo curi, to onako sa stilom, bez obaveštenja sa Vibera. Ne znam, knjiga je recimo jedini uređaj u kom nikad ne pukne ekran, ne prazi se baterija, ne traži ažuriranje softvera svaki nedelju dana. E sad, jedini problem, jedina mana je što zahteva da znaš da čitaš, mislim, to je problem. Dakle, čitač može da stavi 1000 knjiga u džep, međutim, šteta što u džep ne može da stane i onaj miris. Miris se hartije i onaj osjećaj da zapravo držiš nešto vredno. A onda, recimo, modu se vraćaju analogni fotoaparati, analogni aparate, brate, uči skromnost, imaš 24 snimka na filmu ili 36. A onda, sine, triput razmisliš da li je ručak baš bio toliko fotogeničan. Danas napravimo 500 fotografija na svadbi i ne pogledamo ni jednu, a nekad si čekao po 7 dana da uradiš film, samo da bi shvatio da na svih 36 slika neko zažmurio ili da ti je prst prekrio objektiv. Pa mislim, stare igrice, pa VHS trake, pa VHS traka nas naučila osnovnom bontonu. Nakon gledanja, brate, premotati. Danas ljude ne možda nateramo i da saslušaju rečenicu do kraja bez gledanja u telefon. Znate, u video klubovima nekad, ako ne premotaš traku za sledećeg člana videoteke, mislim, možda budeš kažnjen, tako. E sad, kaže da kasete nisu jedini primer tog trenda nostalgije. Poslednje godine raste interesovanje za analogne fotoaparate, knjige, instant kamere, mehaničke satove i za stare video igre. To je zanimljiv društveni proces, što je svakodnevni život digitalniji. Neko raste i potreba za predmetima koji imaju težinu, teksturu i trajnost. E sad, ne treba možda očekivati da će se police prodavnica ponovo napuniti hiljadama novih kaseta, niti da će automobili ponovo masovno da dobiju kasetofone, ali isto tako više nije moguće reći da su kasete mrtav format. Ponekad i ti stari formati pronađu potpuno novu ulogu. Znaš, sa recimo tim analognim fotoaparatom si imao 36 šansi da ispadneš ružan.

Najpre je taj fotofilm od 24-36 snimka razviješ tri dana samo da bi shvatio da je na najboljoj slici rođendana komšin prst preko pola objektiva. Sad u starim igricama si imao tri života, sve zavisilo od tvoje spretnosti, a u modernim imaš beskonačno života, ali opet mora da platiš pare vrića za mača ako hoćeš da prođeš nivo. E, juče sam počeo priču, ovaj, kad smo već kod te neke retro priče, šta se nekad sviralo na plažama. E, moji su drugovi, recimo, Žestoki momci, pevala ekipa od petorice likova, od kojih su trojica dobila sunčanicu, a dvojica se plaše duboke vode. Ništa ne spaja ljude na plaži, kao lik koji zna tri akorda na gitari, ima nepokolebljivo samopouzdanje da otpeva celog Džonija Štulića. Bijelu dugme na pesku uvek se sviralo sa toliko emocije i falširanja da su i galebovi počinjali da traže čepiće za uši. Neki kažu najveći mister je rock and roll 80-i, kako je pesma Crna dama uspevala da privuče devojke, kad je onaj lik za gitarom zvučao kao da štimuje, mislim, kosačicu za trafu. Naravno, juče sam pričao o pesmama Krivo je more i tako da je Crni leptir, to su standardne pesme za plažu. Kažem, Krivo je more nije pesma, to je zvanični pravni izgovor za sve nesmotrenosti napravljene posle ponoći na doku.

I tako, ajde baš da se vratimo u 1983. Skoro sam se setio jedne pesme. Gastarbajtersi su u pitanju. Vrlo interesantna pesma. Japanci rade za nas.

kad bili smo na plaži, vratit ćemo se mi na plažu, nego idemo sad na prelet. Kažem, Dušan Prelević, prelet legenda, malo upoznam i ove moje mlađe slušalce ko je bio čovjek. Pričao bi prelet, recimo danas o podcastima i mudracima, kaže prelet. Svi bi danas da drže predavanje i snimaju podcaste. Tri sata mlevenja prazne slame bez jedne psovke i bez jedne pogođene suštine. Dajte mi mikrofon o 5 minuta da vam objasnim gde ste šupri, pa idem da spavam. E, noćni život, kaže da danas. Neka si iz kafana izlazilo pred zoru s modricom, pespom u glavi. Danas izlazak završava u 10 uvečer, DJ pušta muziku sa kompjutera, narod pije kombuhu i gleda u sat da ne propusti kvalitetan san. Danas moram, kažem, prvo i da angažujem advokata, konsultujem tri priručnika o osetljivim grupama i temama pre nego što nekog pošteno pošaljem na neko mesto, mislim. Izgubila se, bre, svaka draži u psovanju. Influenceri. Šta kaže prelep? Pa u moje vreme se to zvalo dokoličar ili blejač ispred zadruge. Danas je to zanimanje sa milion pratilaca. Jedina razlika je što ona ispred prodavnice bar znao da popije gajbu piva i da pošteno opsuje. E, muško-ženski odnosi. Znaš šta bi rekao prele? Nekad si žene pevao pod prozorom ili je napisao neku pesmu na salveti u kafani. Kanuću i pošalješ takozvani vatromet na Instagramu i očekuješ da padne u trans. Pa mislim, sirotinjo i Bogu si teška. Dušan Prelević Prele, rođen novembra 1948. napustio nas 28. jula 2007. Igrao fudbal u Hajduku i Zvezdi, bio hokejaški golman Partizana. Dakle, Dijamant Bruša na kaldrmi rodnog Beograda, bio je mnogo toga i futbaler, i roker, i gluvator, glumac, bohem, pisac, scenarista. Jednom rečju, ili za dve reči, bogom dani, talenat. Mislim, ali, no, poput svakog Dijamanta nije bio baš u potpunosti čist, sledio svoje srce i navike, kojih se ni u jednom trenutku nije odrekao. Momak sa Crvenog krsta, nije ga previše zanimala škola. Pikao je fucu za bulbuder. E, kad je krenuo radio Luksemburg, to je bila priča za sebe. Dakle, nesuđeni futbaler i pisac. Kaže on... Nije mangup dripac ovo što danas šeta gradu. Mangupi su vaspitana deca, spremni na život, nisu cinkaroši. Kaže, ovako je svoj felu definisao poslednji pravi autentični beogradski mangup. Kaže on, za neki rock'n'roll počinje sa Beatlesima, za mene 1948. Te godine sam rođen. Lepo čovjek kratko objasnio, u životu sam uvijek išao tamo gdje sam osjetio potrebu da odem, tamo gdje me vukla čuka. Ležalo mu, kaže, skidanje hitova Ray Charlesa, Louis Armstronga, Sema Cooka, Chucka Berrya. Pisao je, kaže, bolje, kaže, od svog uzora Charlesa Bukovskog, pevao kao promukli slavuh.

kaže on, bre, da brate, današnji žestoki momci nose roze patike, piju makijato sa bademovim mlekom, plaču kad im pukne noket, dok pišu preteće poruke. I eto, svi kukaju kako nam veštačka inteligencija preti da preuzme svet. Sim iskreno gledajući prirodnu glupost oko sebe, navijam za robote, kaže Prele. Mislim, kafana nekad bila kulturna institucija. Danas uđeš, niko ne priča, svi gledaju telefone, slikaju hranu. Pa ne jede se svetlo sa ekrana, nesrećo, naruči rakiju i opsuj nekog da vidiš da si živ.

mnogi zaboravili da je život samo jedan. Šta bi danas Prelije rekao za rock'n'roll? Pa rock'n'roll nije umro, nego se od sramote odselio u ilegalu kad je vidio ko sve danas nosi kožne jakne. Šta je prijatelj Prelije u 21. veku? Pa prijatelj je nekad bio onaj ko dođe u 2 ujutru da ti pomogne da zakopaš problem. Danas ti je prijatelj onaj ko ti lupi like na objavu o tome kako ti je teško. E sad pitaju me kako zdravlje, kaže Prele, pa zdravlje odlično, mislim, samo me nerviraju lekari koji mi zabranjuju i viski i cigarete da bih živeo duže, mislim. Šta da radim s tim viškom vremena u ovakvom svetu? Da gledam reality? Dajte mi još jednu duplu i upaljač. E sad nije problem što su svi došli u Beograd, problem je što je Beograd otišao iz Beograđana, pa sad svi zajedno tumaramo po gradu i tražimo gde smo ga zagubili. Ako mu je muzika bila ljubav, onda mu je kafana definitivno bila ljubavnica. Njegov svakako najveći porok od rane mladosti bila je neporeciva odanost kapljici. A u spoju sa britkim jezikom, nemirnom naravi, svoju jeglavošću, ali i osobnim osjećajem za nepravdu, osobenim, dakle, osjećajem, alkohol mu je dosta zla naneo, obogaljio ga za život. Mislim, ostao i bez oka, jedne tuči i tako dalje. Ljudi na svijetu odlučili. Namrgođeni gusar mekog srca preminuo na današnji dan 2007. Nikad se nije ženio i za sebe ostavio dve ćerke, Dinu i Milicu. Jedna od životnih krilatica mu je bila 1000 puta iscrpljena, ali nikada poražena. 27 u Aranđelovcu, kažu danas maksimalni 28, 27 u Valjevu, 28 Kragujevac, Beograd 29, Sombor 30, 31 u Ćupriji. Prognoza se nije menjala, osim ovih najava toplotnih talasa. Najavljuju toplotni talas od 4 stepeni, mislim, konačno jedna vremenska prognoza koja ne može da omaši, nama je pakao sine uvijek zagarantovana. Ja sam nekako danas spojio dve legende, i Arsena Dedića i Dušana Prelevića. E sad, šta bih rekao, verovatno prelaze društvene mreže, znaš, kaže, svi su danas nešto postali kritičari, pisci. Moje vreme da bi rekao neku glupost celom gradu, morao si bar da se napiješ i da se popneš na sto. A ne da klikćeš iz kreveta u pidžami. E sad, modern život i stres, kaže Prele, čujem da ljudi kukaju, te imaju stylinge, te termine, te anksioznost, te trenere života. A prijatelju, bre, nema. Nama je trener života bio onaj kelner u Lipi kad ti u 3 ujutru kaže nema više, fire on. E sad podcasti, kaže, danas svaka šuša ima podcast i priča po 3 sata. Neka smo mi u kafani ćutali pametnije nego što vi danas govore sa mikrofonima i kamerama od 1000 evra. I svi piju smuti, vode računa o organskoj hrani, hoće da žive 100 godina, mislim, pitanje je samo šta planirate da radite s tokom dosada.

0: Da je Preli danas živ, verovatno bi mu trebao dupli vinjak samo da preživi pri listavanju vesti. I onda bi seo za pisaću mašinu i spalio Rafal po svemu što danas nazivamo normalnim. Nekad je Beograd mirisao na vinjak, duvan i slobodu, danas miriše na losion za bradu i kraft pivo. Da sam bre u moje vreme u Šumatovcu tražio pivo bez glutena i kafu sa sojnim mlekom, Gaga Nikolić bi mi sigurno lično zvao hitnu pomoć i tonu psihijatrijsku. Danas svaki driper sa trotinetom misli da je dorčolac. I svi ovi što danas kidaju na autotune bi u naše vreme dobili šamarčinu od konobara za takvo zavijenje, a ne za platinastu ploču.
1: Znaš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani, izdani, hoće te brzo telegradske zveri, ali ti ćeš biti.
0: A Arsen i Arsen Dedić, pevač, kompozitor, pesnik, aranđer, kantautor, muzičar, rođen u Šibeniku na današnji dan 1938. U porodici Srbina Jovana Dedića. Slušam Arsena u društvu Bore Đorđevića, nakon toga i u društvu Zorana Predina.

srećenja Arsenije i Arsena Dedića, pevač, kompozitor, pesnik, aranžer, kantautor, muzičar. Veliki deo njegovog opusa čini muzika za TV film Pozorište, odlikovan ordenom Zasluga za narod SFRJ, preminuo 2015. Sada Dušan Prelević, Prele, kažem, govorio nekad umetnost je nekad bilo da preživiš od pisanja. E, danas je umetnost preživjeti ono što ovi danas pišu, znaš. Znaš, ovi mučenici danas traže ljubav na Tinderu, mi smo je gubili po bifejima Atelja 212. Mi smo bar znali šta smo izgubili, ovi ne znaju ni šta tačno traže. Kaže, nekad se u zatvor, kaže, Prele išlo zbog ideala, danas se ide u reality zbog sponzora. Iste je to robio, samo što su rešetke digitalne, a majmuni mislim su na sve strane ovaj kaveza, mislim. A VIP, recimo, u moje vreme, kaže, Prele, značilo da si makar snimio ploču ili opljačkao neku banku u Frankfurtu. Danas VIP znači veoma iskompleksiran praziluk. I toliko smo kao društvo napredovali da nam više ne prodaju maglu, sad nam prodaju aplikaciju za maglu i to uz mesečnu pretplatu. I tako mi se opet vraćamo malo u prošlost, pričamo o tim letnjim avanturama. Ljubav u Makarskoj 82. Pogledali se u diskoteci, plesali u Zdravka Čolića, a onda se rastali jer su i roditelji kupili karte za trajekt u 6 ujutru. Znate, Galebovi su nekad bili prave patriote. Recimo, stranoj turistkinji nisu skidali zvezde s neba, nego su skidali marke sa računa. Sve to u svrhu popravljanja platnog bilansa SFRJ. Sećam se romantike pod borovima u Rovinju. Ti recituješ Jesenjina, komarci iz obližnjeg kampa obavljaju komunističku raspodelu tvoje krvi. Najiskrenije izjave ljubavni na Jadranu, kaže, sviđaš mi se više od zastave 101 sa Petrovrata, ali ipak moram se vratiti u ponedeljak, radim treću.

dakle, ljubav na prvi pogled na Jadranu trajala tačno oliko koliko i turistički aranžman. Sedam noćenja s doručkom. I nema te hemije koja može da spoji ljude kao što su 80-ih spali gitara u ponoć, pivo i pesma Oprosti mi pape. Kampovanje na Jadranu nekad bilo ovako, spavaš na kamenju, jedeš mesni nareze, komarci te piju umesto koktela, ti onda ujutru lepo kažeš, nigde na svetu nema ovakve slobode. Najveća ironija ju letnjih avantura, svi su vre tražili te strankinje, a na kraju bi se oženili devojkom iz susedne šator prikolice, jer je ona imala bolji rešo. Danas se letnje avanture ugovaraju preko Tindera, nekad bilo dovoljno da imaš fiću, dušek na naduvavanje i malo hrabrosti da je pitaš izvinite, ali slobodno na ovoj steni. Nekad na Jadranu galebarenje se smatralo stvarno vrhunskim

Jeste Jack Richards standard, neki znaju kao Baby ti nisi tu, ali pre ravno 60 godina Chris Farlow broj 1 Out of Time. Pa jeste, i to je bilo romantika, mislim, slušalo se verovatno i ovo. Znate, ona je romantika na plaži, ti pevaš Olivera Dragojevića, ona klima glavom jer ne razume ni reč, a iz gepeka miriše sarma, recimo. Pa onda kaže, šta je bio vrhunac luksuza na letovanje 84. Kad ti u kampu ne prokišnjava šator, a devojci iz Minhena objasniš da je pašteta u crevu u stvari lokalni delikates. Dakle, za svakog uspešnog da zavodnika stavila unutrašnja guma od traktora i naravno cimer koji je morao da spava na plaži jer je šator bio zauzet. A kad sam pominjao i ove automobile, nakon višegodišnjeg rasta cena tržište polovnih automobila pokazuju prve znaki stabilizacije u odnosu na januar, cena niža za 2%, kupovina auta velika investicija, možda i najveća posle kupovine nekretnina, a poslednjih godina cene polovnih automobila beležile kontinuirani rast. A sad ove godine kaže, eto, konačno došlo do stabilizacije cena. E sad, vraćenu kilometražu i istoriju saobraćajnih nezgoda možda proverite unosom broja šasije na nekoj od internet platformi. Stručnici savjetuju da ne potrošite ceo budžet na kupovinu, već da deo novca sačuvate za servise i druge neplanirane troškove. Jer, kažem, u Srbiji se kilometraža na auto ne meri kilometrima, nego količinu mašte koju prodavac poseduje dok piše oglas. Dakle, Passat Lubeniče, recimo, dokaz da naš čovjek pati za komforom, ali samo oko gepek možda stane i pola svinjokolja i bar tri džaka cementa. Dakle, prava definicija luksuza ovde, recimo, voziš auto od 12.000 evra, a u rezervoar sipaš tačo za 1.500 dinara. Bitno da te vide na benzinskoj stanici, a ne dok li si stigao. Mislim, sad kad te vide na benzinskoj stanici, to je stvar prestižna. U principu, u našim oglasima onaj izraz full oprema znači da auto ima sva četiri točka, da ima volan, da ima radio koji hvata radio Šumadiju i da ima jelkicu sa mirisom vanile koja skriva miris vlage. Dakle, naš uvek najviše neko voli onaj auto koji ne troši ništa, kaže. Na kraju se ispostavi da taj auto stvarno ne troši ništa, jer stoji na parkingu, pošto je plivajući zamajac skuplji od prosečne plate. Dakle, neko pliva u dugovima, a nekome pliva plivajući zamajac. Dakle, kad naš čovjek kupi polovnjaka, ne gleda ovo se stanje motora, nego gleda izraz lice komšije kad ga parkira ispred grada. Tako da svi znamo, baba iz Nemačke koja je vozila auto samo do pijace je najvredniji nemački izvozni brend još od Drugog svjetskog rata. Dakle, kupiš Audi A4 od 20 godina, sipaš goriva za 1.000 dinara i onda glumiš lokalnog tajkuna dok ti ne otpada neki ventil, mislim. Kaže brat, jedan prodavac, brate, nov. U prevodu ima četiri različite gume, ima klimu, ali klima radi samo zimi. I kompjuter koji svetli ko jelka u Knez Mihajlovoj.

Evo našim polovnjakom odnosno malo do Novog Zelanda i Australije, pa čujemo Kimbru i Gotjea. E sad pomenuh, malo prestabilizovalo se tržište polovnjaka. Kažu Golf 1.9 TDI jedino vozilo na svetu koje troši 4 litra nafte na 100 km, proizvede i 10 litara komšijske pakosti, odnosno zavisti. E sad recimo, naš ovaj vozač ne veruje baš u kilometražu, nego u tu legendu da je stvarno auto u Nemačkoj vozila ta baba samo nedeljom do crkve. Doduše, ta baba u Nemačkoj je očigledno živela na relaciji Minhen-Vladivostok. Znamo da je i Fiat Punto omiljen jer se ne popravlja u servisu, nego u dvorištu, zrakicu i rečenicu, ma može ovo da drži još bar dve sezone. Sam na ovaj BMW, kaže, auto koji ti daje osjećaj da si uspeo u životu, iako u rezervaru imaš goriva za još 3 km, ili do prve pumpe, ili bar dok ne prođeš pored bivše devojke. A i kod polnog BMW-a, mislim, migavci nisu pokvareni, oni su prosto fabrički procenjeni kao nepotreban luksuz, znaš.

sad, ajde da pričamo malo i kamioni, pa onda i avioni. 24 sata i 25 minuta bez letanja, Qantas Overbus A350-1000ULR završio taj istorijski test let. Dakle, 24 sata, ljudi, 25 minuta, poleteo iz Melbourna, sleteo u Toulouse. Leteo, kaže, na drugu stranu sveta. A ne znam da li nije, mislim, tim avionom, ali znam da je 1586. na današnji dan Thomas Heriot iz Kolumbije doneo prve krompire u Englesku. Krajem 16. veka krompir preneti u Španiju. Prvo se gaju kao ukrasna biljka, onda počeo se koristi za ishranu širom Evrope zbog porasta stanovništva, ratova i gladi. Beležimo i taj dolazak krompira. Ovdje je svestrana na srpski način. Krompir je ovdje jedina stvar koja uspješno popunjava i prazninu, stomaku, rupu u budžetu, nedostatak, bilo kakve ideje za ručak. Kod nas postoje, kaže, samo dve stabilne valute, ili euro ili džak krompira. S tim što krompir uvijek ima prođu kad zagusti. Tako da je pire ovdje u stvari samo pasirani optimizam, preliven kašikom kajmaka, naravno mlekom. Tako da kod nas krompir leči sve, i obloge od rendanog krompira skidaju temperaturu, obloge od pečenog krompira leče tugu, a džak u špajzu leči anksioznost od inflacije. Pomfrit je u stvari jedini uspješan pokušaj Srbije da prihvati zapadne vrednosti i da ne promeni suštinu. Tako da krompir, recimo, i prosječan Srbin uvijek imaju mnogo toga zajedničkog. Najbolje funkcionišu kad ih dobro pritisneš i kad ih ubaciš u vrelu vodu.

svega kod nas i meso jedu uz krompir, salata se pravi od krompira. Ako ostanete bez mesa i salate, ručku dalje ništa ne fali jer imate krompir.

Dakle, moj predlog je, ako vas boli glava, stavite kolutove krompira na čelo. Ako vas boli stomak, skuvajte krompir, ali ako vas boli novčanik, pređite na dijetu od krompira, a možete i da ukopavate dok neko sedi u ladovini po ceo dan.

plešemo na najuzbudljivim talasima u Srbiji, radnim danima od 7 do 3, kubizmo i Neno Belan. Kaže, ali stoji sad neki lik sa psom ispred nekog pet šopa i objašnjava mu da radnja sad ne radi, kaže da će doći sutra kad otvore, i kaže psu, vidiš, kaže, da je ugašeno svetlo, kaže. E sad, svako ko ima psa zna da to ništa nije čudno, kaže, ja pričam s moja dva psa, verovali ili ne, najbolji način da te razumeju je da im se obraćaš kao čoveku. Međutim, britanski premijer Andy Bear nam kaže da njegov pas Axel neće da živi u Downing Streetu 10 jer se ne bi slagao sa Larijem, čuvenim mačkom koji godinama obavlja ulogu glavnog lovca na miševe u sedištu britanske vlade. Kaže, ovaj postupanje na dužnost, kaže Bear nam svog ljubimca, mešanca, bišona i pudla, pisao kao ljutitu malu osobu. Ima pomalo narav pudle i sigurno se ne bi slagao sa Larijem. Dobro, eto, vidite, kao pas i mačka. Larry, inače, je stanovnik Downing Streeta već godinama, tokom mandata više premijera, delio rezidenciju sa drugim kućnim ljubimcima, poznat po sukobima sa psima i drugim mačkama koje su boravile u vladinim zgradama. No, opet neki kažu da pseća odanost nema cenu, čovjek će vas prodati za sitniš, a pas će vas pratiti bez dinara u džepu, mislim, dok god vi držite poslastice i povodac, naravno. Jer pas nikad neće da komentariše ni vašu kilažu, možda imate i 50 kila viška, ali on će i dalje da smatra da ste vi savršeni oblik života. Naročito dok držite viršlu. Sa psom uvek znate na čemu ste. Kad vas pogleda sa obožavanjem, to je iskreno. Kad čovjek napravi taj isti izraz lica, sigurno mu treba pozajmica. Dakle, ako baš zaključate ženu i psa u gepek jedno dva sata, pogotovo da znate ko će vas više obradovati kad otvorite gepek i ko vas neće odmah tužiti, mislim. Dakle, psi i ne koriste filtere na mrežama, pas je ružan ili lep, ali bez sramote. Dok ljudi potroše pola života dokazujući da izgledaju kao neki manekeni na pašnjaku. U stvari, jedina stvar koju pas može da vam ukrade jeste mesto na kauču. Čovjek će vam uzeti i kauč, i kuću, i najboljih 10 godina života. Pas nikad i ne pretenduje da, recimo, pametniji nego što jeste, brate. On neće da citira Nietzschea dok vam odradi nešto po tepihu, na primjer. Kad pas mahne repom, to je čista emocija. Kad vam se čovjek osmehne, to je od najčešće uvodnu varijantu. E, ili imaš minut nešto da popričam? A restoran na Zlataru naplatio boravak kućnog ljubimca za stolom 500 dinara. To je, ovo nije tako skorašnja priča, ali je vrlo indikativna. Mnogi restorani danas imaju posebna pravila za goste koji dolaze sa psima. Dakle, čak i, kaže, Nes kafa u istom restoranu koštala manje od boravka ljubimca. Doduše, hladni Nes je 230 dinara, a boravak kućnog ljubimca za stolom je naplaćeno 500. Kako su to fiskalizovali, to mi nije jasno.

0: Kaže, kad pas napadne nekoga, to se zove napad životinje. Kad čovjek napravi to isto, to se zove diplomatija. A i pas nikad ne objavljuje slike svoje hrane na internetu, jer on ima pametnija posla da pojede, vrate, tu hranu. A i kad vas pas izneveri, to je obično, recimo, zato što je vidio mačku. A čovjek vas izneveri jer je video priliku. Pas gazi po blatu i ponosan je na to, a čovjek gazi po ljudima i to zove karijerom i uspehom, recimo. Ajmo, Boro.
1: Pas je život miran i bezbedan. Retko kome kučetu se nudi. Čovjek ume da bude bezvredan, psi valjaju i po neki ljudi. Ima ljudi koji neće kuće. Na psa vreme ne žele da troše, greše. Mogu od pasa da uče samo dobro, nikad ništa loše. Svako kuče živi život pseći. Ne poznaje podlosti i zlobu. A ako gazda umre, pas će leći i umreće na gazdinom grobu. Čovjek greši, bezgrešno je štene. Pa neka mi dobri Gospod sudi, njegov gnev nek sruči se na mene, više volim kučiće od ljudi.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

Nastavljamo mi našu priču malo da rasladimo glavu. Mada neki i dalje vode abrove, tračare u nekoj debelu ledovini. Neki je uvatili već krivinu, zbrisali sa posla. Dakle, najbolji informatori ne rade u BI, nego u lokalnom frizerskom salonu ili na trećem spratu tvoje zgrade. Oni ne prisluškuju telefone, jednostavno oni čitaju ljudsku dušu kroz prozor dok navodno, recimo, šire veš. Aj, kafa s prijateljima se ne pije radi kofeina, nego radi infuzije informacije. Ako se sa kafe vratiš, da nisi saznao ko se razvodi, ko je trudan i ko je kupio od para za koje se ne zna odakle su, to vreme se računa kao nepopravljiv gubitak. Kad ti neko kaže, ma ne volim ja tračarim, ali... Znači, odmah skuvaj duplu kafu, uzmi svesku. To je uvod u sagu epskih razmera. Dobro, i najveći strah svakog pravog obronaša jeste da će prvi da ode sa sediljke, jer onog trenutka kad tvoje leđe prođu kroz vrata, ti zvanično postaješ glavna tema dnevnog reda i sledeća žrtva analitičkog tima. Dakle, trčaranje, recimo, na poslu je jedina prava satisfakcija za malu platu. Možda nas ne plaćaju dovoljno, ali nivo zabave koji pružaju tuđi promašaj i ne može da se kupi nikakvim bonusima. Dakle, iako u tebi ne kruže nikakvi tračevi, vreme se zapitaš gde si pogrešio, ili si ekstremno dosadan, ili ne znam više šta, mislim. 28 je u Aranđelovcu. Je po svemu sudeći današnji dnevni maksimum, sutra 31, četvrtak 33 i tako redom. Što bih rekao Johnny, dan za danom, 31 je i u Somboru i u Ćupri, Zaječaru. Ne menja se prognoza, ali komarci su tu uvek standardni. To su bre jedini stvorovi koji te vole isključivo zbog onoga što imaš unutra.

Ne znam da li imate problema, da li ste ovi osjetljivi na te komarce, da li ste im privlačni, atraktivni, nat. To ženke su čudo, vole da grizu.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase kompanije Morava Gas, DO zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točovac, goriva i šef benzinske stanice 069-756-002-069-756-002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: nekad i sad Čutura i Mila Lojpur. Nekad u tradicionalnoj porodici znalo se bre ko kosi, ko vodu nosi. Danas u modernoj porodici se zna ko naručuje dostavu, ko zaboravi da ostavi bakšiš. Nekad i Ćale lupao šakom od sto, pa svi u kući ćutali. Sad otac lupi šakom od sto, pa onda mora kupi novi telefon, jer je dete tu ispao iz ruku od šoka. Da, dete se šokiralo. Neka su se deca igrali u blatu, jela jabuke iz drveta. Danas deca imaju alergiju na glutensku teksturu ekrana ako nije očišćen mikrofiberom. I nekad i porodični ručak bio prilika da se posvađamo oko politike i istorije, a danas je porodični ručak kao neka tiha molitva na kojoj svako gleda u svoj tanjer i svoj ekran. Dok se Viber grupa porodica usijava od onih poruka tipa dodaj mi so. A posle ručka šta prija? Pa prija recimo lubenica, tako. Ovih dana muškarci vežbaju pravi muški kardio, nije teretana, nego je kardio nošenje lubenice od 12 kila u onoj tankoj kesi sa pijace. Dok u sebi izgovaraš molitve da ti drške ne puknu.
1: Kod mene svaka mušterija može da uze, da jede, da proba, ne mora ni da kupi lubenicu, ali da zna da ima slatka lubenica, pa ako mu se ne kupuje slatka, ne mora ni da kupi.
0: E sad, te semenke iz lubenice su tu samo s jednim ciljem, te podsete da ništa u životu što je slatko ne dolazi bez bespotrebnog nerviranja.
1: Ne, dobra lubenica, uvek ima kupca. I dobra devojka ima momaka koliko hoće.
0: Sad lubenica ti jedino voće koje te ubedi ili povrće koje te ubedi da si se najeo, već posle pola sata shvatiš da si samo popio 3 litra vode u tom crvenom pakovanju.
1: Pa odlično, zadovoljan sam. Ja sam, izvinite, zezo.
0: E sad, kažu neki, kupovina lubenice bez sečenja na licu mesta, najjeftiniji oblik kockanja na Balkanu.
1: Pa slušaj, sve ono što kažu muška, ženska, to su priče za malu decu. Ja sam to izmislio pre 28 godina. Samo ajde, upetam, rekao, ima muška i ženska lubenica. I to je posle se proširilo i to je ostalo tako. Te ne znam, mogu te ono, to su priče samo za malu djecu. Evo, ovo je muška lubenica to, ali od meda slađa. Pa sve se bira krupnije osim žene. Samo žena se sitnija bira. Izvinite, gospođo.
0: Dakle, potraga za najbolju lubenicu na pijaci neodoljivo podsjeća na traženje srodne duše. Svi traže onu savršenu, a na kraju opet kući odnesu onu prvu koja je delovala u redu na prvo kucanje ili već... Dakle, naučno je dokazano da najbolja lubenica ono koju ne moraš ti da nosiš na peti sprat bez lifta, nego ako neko poturi u drugi svoje leđa... Pa da čujemo šta kaže legenda Goranče kad su lubenice u pitanju.
2: Meteorolozi najavljuju visoke temperature narednih dana, zbog toga smo danas na pijaci da vidimo da li ima dovoljno lubenica za aranđelovčane da se rashlade tokom vrelih letnjih dana. Razgovaramo sa našim starim sagovornikom Goranom Arsenijevićem. Kako ide prodaja lubenica ovog leta? Šta kažu aranđelovčani, kakav je kvalitet?
3: Pa u početku nije bio najbolji kvalitet. To niko neće da kaže, ali ja ću da kažem stvarno kako jeste. Nije bio najbolji kvalitet, sad je sve bolji i bolji kvalitet. Ali dobro, ide prodaja solidno. Može da se izvuče kamion za dva dana, tako neki 3 tone, 3,5. prodaje se, kupuje se. Znaš što je važno? Da jedni isti ljudi kupuju. Znači, nema neke prevare tu. Znači, dobra je lubenica, sad je sve bolje i bolje. Možda i najbolje za ovu temperaturu da osveži to sve. Dobre su te Top Gun, Karistan, šta ti ja znam, i ostale. Imaju tanku koru, pune su mesa, sočne, stvarno su dobre. I trudimo se da budu svaki drugi dan sveže. Što je najvažnije možda.
2: Prije o lubenicama ovo vreme, ove godine, voće dobro rodilo. Kakva je bila situacija sa lubenicama?
3: Pa situacija sa lubenicama je dobra. Ove godine baš i lepo je rodila. Prveni su se pokazale najbolje. Bilo je loše vreme, proleće, nije bilo nešto. Kako odmiče vreme, sve su bolje, slađe i slađe. Ali u suštini je dobro, dobro nam je svo voće ove godine, lepo je rodilo. Trebalo da budemo i prezadovoljni.

Odleteš se i haljine, voga mi je za ovakav zvuk. Hajde, kažu da je idealna muzika za leto, neki možda lagani džez ili latino. Splažu, u principu, idealna muzika ti je zvuk konobara koji na plus 4 skuca fiskalni račun za tvoje ladno pivo, znaš. Sa najveći optimisti leti puštaju regije, latino, da osete taj vibe plaže, a mi realisti, mi puštamo zvuke glečera koji se tope, to čisto bar da se psihološki rasladimo. Idealna muzika za letnji dan i zvuk klima uređaja koji radi u trećoj brzini, taj duboki monotoni bas koji donosi više emocija nego cela Mozartova diskografija. Nema boljeg letnjeg ritma od zvuka komarca u 2 ujutru. To ti je čista avangarda. Solist, sine koji te tera da aplaudiraš sam sebi po licu i telu sve do svitanja. E sad pričamo o tim omiljenim destinacijama iz ovog leta, kažu naši ljudi. Srpski turizam na Halkidikiju se zasniva na prostoj logici. Ako na plaži, recimo, ne čuješ nekoga kako viče Nemanja, izlazi iz vode, poplavit će ti usne, da li si uopšte na moru? Neki kažu, otići u Sutomore na letovanje, najkraći put da shvatiš koliko zapravo voliš i svoj stan i sopstvenu tuš kabinu. Neki kažu da im je najomiljenija letnja destinacija i dalje bazen u dvorištu u kom se bućka samo pivo. Nema gužve na granici, je konobar te zna u dušu. Zapravo, kome ošte trebaju i Sejšeli kada imamo terasu, ventilator i komšiju koji cele nedelje burgije od 8 ujutru. Je pravi paradoks, je u stvari cele godine štediš za more da bi 10 dana živeo lošije nego kod kuće, ali sa pogledom na slanu vodu. Idealno letovanje, kažu, i ono ima tri faze. Znači, prvo kukanje na cenu goriva do mora, dobro, u Makedoniji to nije slučaj, onda kukanje na cenu ležaljke na moru i onda kukanje kako je odmor brzo prošao.

jedna moja omiljena letna destinacija Terasal, pod uslovom da komšija ne peče papriku na svojoj. Mi idemo do Ibice, pa ljubi me, kaže, na Ibici.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Vidi, šta bi dao da si na mom mestu, boga bi mnogi bi dali, pošto devojčice ga mnogo vole, ženski deo populacije, Jakov Jozinović, njegov debi album. Šta da vam kažem, sanjarim o nekoj letnjoj pesmi bez reči. Mislim, ali čim izvođač progovori, shvatim da nam se te klimatske promjene dešavaju i to sa potpunim pravom. Kažu, idealna letnja pesma ima tačno one tri reči u tekstu. Ima koktel, ima more, ima novčanik. Doduše prazan novčanik, čisto da nas podsjeti na realnost dok džuskamo. 28 i dalje u Aranđelovcu, 30 Beograd Kragujevac, 32 je u Somboru, Ćupri. I tako, zdravlje na prvom mestu, kažu da se tokom vrućina mora unositi ogromna količina tečnosti. Sad, hladno pivo je tečnost, ja odbijam da rizikujem sopstveno zdravlje, šta da vam kažem. O, jedan kaže, vrtimo se stalno u krug. Ja jedva čekam da počne taj toplotni talas, pa da konačno s punim pravom kukam kako mi nedostaje zima, jer sam cele zime kukao kako mi nedostaje leto. Asfalt se topi, drveće dehidrira, šef se čudi što mi se mozak na radnom mestu ponaša kao skuvana boranija. Kažem, naš letnji paradoks cijeli godin, eto, štediš da odeš na more, a onda tamo živiš na pašteti i lebu jer ti sve skupo. E sad, najpopularniji aranžman za leto, kaže, sve uključeno. Znači, uključen kredit, uključena rata i uključena pozajmica od tetke. Sada ne znam da li vodite i tetku na more, ali znam da pravi srpski gepek se ne zatvara na dugme, nego onako naskakivanjem dvoje odraslih ljudi od po 90 kila. Znate, pakujemo se recimo za 7 dana u Grčkoj kod idemo u šumu da pružamo oružani otpor narednih 5 godina. Sad, razlika recimo između pakovanja za letovanje i pakovanja kad je selidba u pitanju je samo u tome što za letovanje poneseš i zamrznutu sarpu. Znači, putna groznica, kaže jedan u našoj kući, ne kreće pakovanje nego tradicijom. Kaćale uveče kaže, ako nastavite ovako se ponašate, niko nigde neće da ide.

I tako, odmor zvanično počne ovog trenutka kada na prvoj pauzi na pumpi izvodite pohovornu piletinu i lebac iz kese. Dok pored vas prolaze strani turisti, gledaju vas sa mešavinom straha i strahu poštovanja. A ja bih najviše u ovom trenutku volio da budem negde sa modelsicama na nekoj plaži,

Još jednom Vermakski dan, stvorište Vermaksi danas sa nama. Ako želite zaista istinsku, bezuslovnu ljubav, kupite psa. A ako želite neko ko će vas kritikuje, podsjeća na greške, da traži pare, onda se oženite, dobite decu. Jedini razlog što nam je bas najverniji prijatelj jeste i taj što još uvijek nije naučio da kako se koristi telefon, da bi nas možda ogovarao iza leđa, mada ne verujem da bi to radio. Dobro, 28. jul, kažu, prvi svjetski rat počeo napadom na Srbiju, baš tog 28. jula 1914. Ovaj dan, inače, kad konačno shvatiš da ponedjeljak nije bio najgori dan u nedjelji, nego samo je to uvodna špica za neku katastrofu. Nekima letnji entuzijazam zapravo ustupio mjesto čistom preživljavanju na relaciji frižider, ventilator, klima. Dakle, ako ste pregurali ponedjeljak pa i ovaj utorak, tu je da vam dokaže da uvijek može i gore i toplije, a u ostalom tek ćete da vidite. E sad, da li je ljudski um zaista spreman za sadašnjicu? Da li možemo svi da ispratimo tempo sveta koji smo stvorili, ne znam. Ali znam da meteorolozi najavljuju toplotni talas, zato konačno i zvanično opravdanje zašto ništa ne radimo, iako nam ni do sada baš razlog i nije posebno trebao. Kaže, ovo jedan lekar apeluje da se ne izlazi napolje od 10 do 17. Kaže, hvala im na brizi, kaže, mi onako u kafanu sednemo već u 9 ujutru. Najavljuju paklene vrućine narednih dana, idealna prilika da proverimo da li nam je koža oguglala na sve ili samo na poskupljenje. Kažem, ja savjetujem da tokom toplotnog talasa pijemo što više tečnosti, jer to sreće mi, ladno pivo se tehnički računa u tečnost, pa smo preventivno već bezbedni. Tako, opet nas plaše ekstremnim temperaturama, mi na ovim prostorima odavno živimo na tihoj vatri na kojoj se krčkamo. Kaže, najavili 42 stepena u Ladu, srećom Lada nemamo, pa ne moramo da brinemo. Dakle, eksperti savjetuju da se tokom toplotnog talasa ne izlazi od 10 do 17. Šef se oduševio, rekao je da je to divna ideja, da slobodno ostanemo na poslu do 8 uveče.

Tako da stiže tropski talas, dobra vez da ne morate da plaćate skupo letovanje u Tajlandu. Mislim, Tajland je već došao u vašu spavaću sobu zajedno i sa komarcima.

Tako pravi domaći letni san, 7 dana mora, 10 dana girusa, 3 ili 6 mjeseci otplata na rate. Kaže, soko manje, soko grad, dođeš star, odeš mlad. Među vremenu ostaviš celu penziju na roštilj i lekovitu vodu. Pa eto, vidite, ni Zlatibor više nije planina, nego najdalje beogradsko naselje sa malo većom nadmorskom visinom i mnogo skupljim parkingom. Kaže, ovo jedan, proveli smo odmor u jednoj prelepoj banji. Kaže, voda lekovita, vazduh čist. A i konobari, kaže, leče od viška para u novčaniku. E sad, naravno, neko voli selo. Mislim, ko nema za Egejsko more, uvek mu ostajete rođak na selu. Tamo su i smešta i hrana besplatni, a fizikalisanje na njivi ulazi u cenu aranžmana kao all inclusive teretan. Ovo je, kaže, najbolji domaći turistički aranžman ove godine, nosi naziv od kreveta do frižidera sa usputnim zadržavanjem pored klima uređaja. Samo lagano. To je najsigurniji način ovog leta da izbjegneš gužve na naplatnim rampama. Jeste da ostaneš kod kuće i gledaš snimke mora na YouTube.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane, uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je povećanje plata i penzije, a posebno za ljude koji rade u centrima za socijalni rad, za koje kaže da će dobiti najviše. Ukoliko se nastave sukobi, nije lako vreme. Sve su veći problemi oko snabdevanja naftom, učimo se oko novca, ali lakše nam je kada vidimo kolika je stopa rasta. To će nam omogućiti povećanje plata i penzija i uskoro ćemo vas o tome obavestiti, rekao je Vučić. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad ističe 31. jula. Sada se očekuje odluka Američkog ministarstva financija o novom zahtevu NISA za nastavak rada. U Srbiji, kako se procenjuje, ima gotovo 50.000 nezavršenih i napuštenih stambenih, poslovnih i fabričkih objekata, najviše u Beogradu. Razlozi za to su višestruke, od bespravne gradnje i nemogućnosti dobijanja upotrebne dozvole do spornog vlasništva, stečaja ili bankrota investitora. Država je treći put produžila rok za njihov završetak, koji je istekao u maju 2025. U Srbiji je i sve više napuštenih fabrika na odličnim lokacijama, no njihovi vlasnici, tvrde upućeni, čekaju izmene urbanističkih planova kako bi mogli da izgrade što više kvadrata. Do sada nijedan nesavestan investitor u Srbiji zbog toga nije kažnjen. Ministarstvo turizma i omladine pozvalo je ugostitelje da se prijave za učešće u programu turističkih vaučera koji građanima omogućava subvencionisano korišćenje smeštaja u Srbiji. Ugostitelji se mogu prijavljivati tokom čitavog perioda trajanja programa, a ceo postupak sprovodit će se elektronski preko centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma, poznatog kao e-turista. Nagrada 26. jul za postignute rezultate iz oblasti sporta uručena je na Svečanoj akademiji povodom dana opštine Aranđelovac mladoj rukometašici Vladani Mitrović. Ponikla u Bekamentu gde je bila deo svih selekcija, a nakon Jagodine od prošle superligaške sezone pojačanje Niške na Ise. Bila je deo kadetske i juniorske reprezentacije, a krajem prošle godine branila je boje Srbije na svetskom prvenstvu za rukometašice. Na ovoj svečanosti uručena je nagrada za izuzetno stvaralaštvo značaj za opštinu Aranđelovac Eleni Bulatović, nekadašnji učenici osnovne škole Svetolik Ranković i đaku generacije srednje medicinske škole u Kragujevcu i od ove godine studentu medicinskog fakulteta u Beogradu.
3: 26. julska nagrada za izuzetan doprinos u oblasti sporta našoj mladoj rukometašici i članu ženske rukometne reprezentacije Vladani Mitrović. Aranđelovac jeste grad sporta, ali pre svega grad rukometa. Vladana, prvo da ti čestitamo, pretpostavljamo da ovo priznanje izuzetno znači, posebno s obzirom na to da ti jesi na početku velike karijere.
4: Prvo da se zahvalim svima, naravno da znači, pogotovo kao što ste rekli, ja sam na početku i treba tek da gradim svoju karijeru i svoj put, tako da mnogo mi znači ova nagrada.
3: Rukometne korake krenula si nakon što si krenula sa fudbalom, košarkom, tenisom, a onda je jedna utakmica bila presudna da rukomet bude tvoj sport.
4: Pa tako je, ispostavilo se da je sport na koji sam posljednji krenula da treniram, taj na kome sam ostala. Dugo sam trenirala i košarku i rukomet zajedno, ali ljubav prema rukometu je presudila.
3: Ko je presudno uticao na tvoju ljubav? Prošli su brojni treneri od onih mlađih selekcija do na kraju, eto da pomenemo i selektora, ko je onako imao presudan uticaj na tebe?
4: Pa svi. Moram da kažem, svi, ne mogu nikog da izdvojim.
3: Najveći uspeh, rekli smo, učešće krajem prošle godine na svetskom prvenstvu, kakve utiske nosiš?
4: Utiske nosim prelepe, zato što je to nestvaran događaj. Prvo biti tamo, nešto što sam sanjala kao mala. Mislim, svi jedva čekamo da dođemo na tu veliku scenu. Naravno da smo osvojili neku medalju, bilo bi još bolje, ali ovo je veliki uspeh, korak po korak, pa ćemo videti.
3: Deo si bila šampionskih timova i Bekament ovde u rodnom gradu, potom Jagodina na ISA. Da li ima nekih promjena pred ovu novu sezonu?
4: Nema, još jednu godinu sam produžila ugovor na ISI, tako da sam tamo ove sezone.
3: Naravno, mi očekujemo da te viđemo i dalje na međunarodnoj sceni. Hvala ti još jednom na razgovoru i sve čestitke.
4: Hvala vama puno.
3: Oblast posebnog stvaralaštva od značaja za opštinu Aranđelovac na Svečanoj akademiji uručena je našoj mladoj sugrađanki, budućoj doktorki, verujemo, Eleni Bulatović, đaku generacije medicinske škole u Kragujevcu, a od 1. oktobra i brucoš medicinskog fakulteta u Beogradu. Elena, koliko truda, rada je bilo potrebno da bi se došlo do ovog rezultata?
5: Verujte mi, mnogo rada je bilo potrebno. Ja sam se na medicinu odlučila u 6. razredu. I koliko su me svi odvlačili od te medicine, ja sam ipak nastavila pri toj želji i nastavila sam da nastavim dalje sa tom medicinom. Iako treba mnogo odricanja, mnogo rada, mislim da je to jednostavno jedan jedini put za mene i to je ono gde sam pronašla sebe i nadam se da ću od sada biti kao i do sada i ja ću biti zadovoljna s takvim uspjehom.
3: Znam i tvoju ličnu priču i verujem da ti je žal što tvoje znanje iz medicine nije moglo da pomogne tvojoj baki, to si jako teško podnela, pa verujem da su i te teške priče koje proživimo na neki način u nama izgrade humanost i potrebu da pomognemo ljudima.
5: Jeste, verujte mi, mnogo puta kada sam bila u bolnici, setimo se naših najboljenijih kako bi pomogli ponekad u nekoj situaciji ako nismo u mogućnosti. Ja sam susrela ove godine sa jako teškim gubitkom, baka mi je preminula, ali sam sigurna da je Mila bila najponosnija na mene, tako da upisujem medicinski fakultet sa željom da njima osvetlam oblast, tako da ću svoje obrazovanje posvetiti babi i dedi.
3: Kažemo, upisati medicinu, to je stvarno prestiž, upisuju je najbolji, ti si prošla i kroz brojna takmičenja, da li ti je to na neki način olakšalo pripreme?
5: Pa vidite, ja sam prošla takmičenje iz anatomije i fiziologije u srednjoj školi, to mi je olakšalo pripreme za biologiju, iako u medicinskoj školi nemamo adekvatne pripreme za biologiju i hemiju, to mi je malo otežalo, ali svakako taj anatomski deo da mi je mnogo značio za pripreme.
3: Novčani iznos jeste tu, ali pretpostavljamo da ti samo priznanje više znači.
5: Jesu, naravno, i mnogo više znači. Vidjeti ovoliki broj ljudi koji me podržavaju, vidjeti moje buduće kolege u publici, to mi je mnogo više značilo nego samo novčana nagrada.
3: Još jednom sve čestim.
5: Hvala vam puno.
2: Letnje vrućine povećavaju rizik od kvarenja namirnica životinskog porekla, zbog čega su kontrole na pijacama i u prodajnim objektima intenzivnije nego tokom ostatka godine. Za 3 nedelje pojačanih akcija samo tokom jednog vikenda na beogradskim pijacama povučeno je oko 60 kg hrane životinskog porekla, koja je potom neškodljivo uništena. Tokom leta najveći rizik predstavljaju sveže meso, sirevi, jaje, riba, zbog čega je očuvanje hladnog lanca od presudnog značaja. Žetva pšenice i ječma u najvećem delu Srbije završena, rod je ocenjen kao izvanredan, očekuje se oko 4 miliona tona pšenice, od čega će preko 2 miliona tona, konkretno 2,2 miliona, biti namenjeno za izvoz. Vinogradi na području Šumadije su u dobrom stanju, a kiše koje su pale povoljno su uticale na biljke. Ipak vinogradari treba da obiđu zasade, jer padavine u kombinaciji sa visokim temperaturama mogu potencijalno da dovedu do pojave bolesti. Sve prognoze govore da će početak berbe ove godine biti u skladu sa višegodišnjim prosekom. Za 15 dana trebalo bi da počne berba stonih sorti, a krajem avgusta ranih vinskih sorti, kaže Danko Petrović, savjetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo, poljoprivredno savjetodavne i stručne službe Kragujevac.
3: U prošloj godini kod svih 16 voćarskih kultura došlo je do odstupanja, velikog odstupanja od proseka. Jedino grožđe je imalo iznad prosečnu sezonu. U kakvom stanju su trenutno vinogradi i koje mere se u vinogradima trenutno, odnosno tokom jula, primenjuju?
6: Prošla godina je bila jedna godina koju većina poljoprivrednih proizvođača, a posebno voćari, žele da zaborave, dok vinogradari su imali prošle godine izuzetno uspešnu godinu, imali su visoke prinose, dobar kvalitet grožđa. Ove godine očekujemo, znači očekivanja su, procene su da će biti izuzetno dobar rod, možda ne na nivou prethodne vegetacije, ali imat ćemo dobar rod vinogradima, grožđe će biti, nadamo se, dobro kvaliteta, a što se tiče primjene agrotehničkih mera u tekućem mesecu, to su pre svega takozvane zelene operacije u vinogradu, znači zalamanje vinograda, prekrećivanje lastara, odstranjivanje zaperaka, podrazumeva se redovna zaštita od pojave biljnih bolesti i štetočina. Imamo eventualno eliminaciju korovske vegetacije ako se negde pojavila u vinogradu, da li je to tretmanima herbicidima, totalnim herbicidima ili fizičko eliminacije korovske vegetacije putem tarupiranja, košenja ili...
2: U okviru julskih svečanosti večeras u 19 sati u Narodnom muzeju biće otvorena izložba Dinastije Obrenović, nasljeđe koje govori, koju priređuju dr. Suzana Rajić i dr. Danko Leovac, profesori na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i dugogodišnji istraživači Dinastije Obrenović. Tokom 72 godine, koliko je ukupno trajala vladavina Obrenovića, Srbija je prešla dug put od perioda Srpske revolucije i dobijenja autonomije u okvirima Osmanskog carstva, ukidanja feudalnih odnosa, utvrđivanja državnih granica i donošenja Sretenjskog ustava, do osnivanja školskog sistema i vojnih škola, uređenja državnih nadleštava, izgradnje železničke infrastrukture i uređenja monetarnog sistema. Program julskih svečanosti nastavlja se sutra u 19 sati u okućnici Ilije Miloševića predstavljanjem knjige Kameni most pamti, donjokrajska sećanja autora Ljubomira Ivanovića. Julske svečanosti u petak u 20 sati na otvorenoj sceni u okviru programa Smotre zatvara tribina Kultura i mediji, na kojoj će govoriti Dragana Ignjić i Sara Arsenijević. Svakog drugog dana Goran Arsenijević dovozi sveže lubenice na Aranđelovačku pijacu. Lubenice su najbolje osveženje, pa je od početka sezone prodato više od 40 tona. Porodica Arsenijević više decenije na istom mestu prodaje lubenice. Aranđelovčani izbor prepuštaju prodavcu, koji uvek zna da odabere najslađu. Tamo je bila Milica Radović.
7: Meteorolozi najavljuju visoke temperature narednih dana, zbog toga smo danas na pijaci da vidimo da li ima dovoljno lubenica za aranđelovčane da se rashlade tokom vrelih letnjih dana. Razgovaramo sa našim starim sagovornikom Goranom Arsenijevićem. Kako ide prodaja lubenica ovog leta? Šta kažu aranđelovčani, kakav je kvalitet?
8: A u početku nije bio najbolji kvalitet. To niko neće da kaže, ali ja ću da kažem stvarno kako jeste. Nije bio najbolji kvalitet, sad je sve bolji i bolji kvalitet, ali dobro, ide prodaja solidno, može da se izvuče kamion za dva dana, tako neki tri tone, tri i po, prodaje se, kupuje se. Znaš što je važno, da jedni isti ljudi kupuju, znači nema neke prevare tu, znači dobra je lubenica, sad je sve bolje i bolja, možda i najbolje za ovu temperaturu da osveži to sve. Dobre su te Top Gun, Karistan, šta ti ja znam, i ostale. Imaju tanku koru, pune su mesa, sočne, stvarno su dobre. I trudimo se da budu svaki drugi dan sveže. Što je najvažnije možda.
7: Prije o lubenicama ovo vreme, ove godine, voće je dobro rodilo. Kakva je bila situacija sa lubenicama?
8: Pa situacija sa lubenicama je dobra. Ove godine baš je lepo i rodila. Prveni su se pokazale najbolje. Bilo je loše vreme, proleće, nije bilo nešto. Kako odmiče vreme, sve su bolje, slađe i slađe. Ali u suštini je dobro, dobro ono je svo voće ove godine, lepo je rodilo, treba da budemo i prezadovoljni.
7: Koja kilaža se najviše traži, da li ove veće ili manje?
8: Pa najpopularnija kilaža kod mene, je, nema kilaža. Najpopularnija kilaža 500 dinara, tupan i od 10, i od 8, i od 12, i od 13, i od 14, a to ti najpopularnija kilaža 500 dinara. To pola njime i ne pita kogo meri, onda zadu 500 dinara. I sad će, tu nema prevare, postajemo.
7: Svima odgovara?
8: Svima odgovara.
7: A jel su sad već aranđelovčani navikli da im vi birate lubenicu ili ima i oni koji će malo da provere
8: ima
7: sami?
8: I tamo i tamo, znaš, uvek neko voli. A najviše volim kad dođe dete da bira. Ta se ne smije da se naplati lubenica. Kad dođe malo dete pa bire, ta se ne naplaće lubenica.
7: Jel vole oni malo onako da kucnu i da provere vole, kako
8: vole.
7: To zvuči?
8: Vole da provere, ali dobro, uglavnom su dobre i zrele su, nisu stare, ovo sve nova lubenica koja sada stiže i to je stvarno kvalitet. Jer na to mora da idemo, na kvalitet, i onda nema problema za prodaju.
7: Ako se ne varam, vi nabavljate godinama već od jedne iste porodice.
8: Pa da, od jedne iste porodice, što želim da ih pozdravim. Porodicu Knežević iz Jarka, stalno idemo oko njih. To godina, možda ima neki 45-6 godina, možda i 50, još je pokojni tata išao. Imamo lepu saradnju. A tražimo i mi lepu robu da dobijemo, njih dobijamo i to je stvarno lepo.
7: Sigurno sam da aranđelovčani ovde dođu po lubenice, ali i po neku šalu, ma, toga ne manjka.
8: Toga najviše ima, toga najviše ima, znaš, treba se malo opustiti, nije samo, ej, aj ja ti prodam, pa to možeš kako hoćeš. Važno je da uzeš, da našalimo, Neki budi i pogrešimo.
7: Ali naporno sedeti ovde na vrućini i čekati Aranđelovčane da kupe njihovo rasklađenje.
8: Pa jeste neki put naporno, ali dobro, ima uvek neko tu, neka šala levo, desno.
7: Brzo prođe vreme,
8: smislimo neku prevaru. A ne u suštini da bude prevara, neka šala, neki van. Šta mora neki se napraviti.
2: U sportsko-rekreativnom centru Šumadija sinoć su nakon letnje pauze rukometaši Šamota imali svoj prvi trening pred novu sezonu u najvišem rangu takmičenja. Za nešto manje od dve nedelje zakazana je i prva pripremna utakmica 8. avgusta. Rukometaši Šamota dočekuju ekipu Valjeva u sportskom centru Šumadija. Nakon pripremnih utakmica 12. septembra Šamoteri će odigrati svoju prvu utakmicu u sezoni 2026-27 sa ekipom Lavova u Beogradu. Više u priči Anđele Ćosić.
9: Rukometaši Šamota 65 su u sezoni 2024-25 ponovo izborili učešće u takmičenju sa najboljim rukometnim ekipama u našoj zemlji. U doigravanju u sezoni za nama odličnom igrom pokazali su da apsolutno zaslužuju status superligaša i u narednoj sezoni. Mi razgovaramo sa trenerom Slavišom Lakovićem. Ove večeri zvanično počinju pripreme za novu sezonu. Šta će biti imperativ u sezoni pred vama?
10: Pa najpre da kažem da smo mi danas se okupili. Napravili smo jedan uvodni sastanak i obavestili igrače, upoznali to jeste sa planom, programom, šta nas čeka, sa ciljevima i zadacima koji su postavljeni pred nas i već u 17 časova smo imali te lekarske preglede i evo na prvom treningu večeras na 19 časova imamo jedno testiranje koje ćemo obaviti večeras i sutra večer na treningu. Uglavnom taj deo priprema i iz prvog dijela kada su u pitanju fizikalije i ostalo sprovešćemo ovde u Aranđelovcu na koristeći sportsku halu i terene, verovatno fudbalski teren i tako dalje. Tako da predočili smo igračima šta ih čeka što se tiče rada. Ciljevi koji su postavljeni pred nas, dogovorili smo se da stvarno moramo da napravimo jedan iskorak za razliku od prošle godine, jedan iskorak unapred, tako da ja se nadam da uz jedan dobar rad, jednu dobro zalaganje i disciplinu da dođemo do tog cilja. Što se tiče tih pripremnih utakmica, mi smo već uspeli dogovoriti nekih 8 do 9 trening utakmica gdje će svaki igrač dobiti svoju šansu i pokušati što je moguće bolje se uigrati, spremiti za to prvo kolo koje je na programu 12. septembra i kada gostujemo Lavovima u Beogradu.
9: Naš sagovornik je i sportski direktor rukometnog kluba Šamut 65 Marko Obradović. Za nešto manje od dve nedelje zakazana je i prva pripremna utakmica. Recite nam koliko su upravo one značajne za samo uigravanje ekipe pred početak sezone.
11: Naravno i tekako su značajne. To su neke stvari koje svaka klub ili svaka ekipa mora da prođe. To je neki filter za ono što nas čeka u jako napornom prvenstvu, tako da očekuje nas mnoštvo tih utakmica već za nekih desetak dana ta prva provera i nadam se da ćemo kroz te utakmice iskristalisati ekipu koja će nas predstavljati ove godine u Superligi Srbije.
9: Recite nam koliko je otprilike pripremnih utakmica zakazano?
11: Pa sad trenutno imamo 7 ili 8 pripremnih utakmica zakazanih. Vidjet ćemo da li u zavisnosti od potrebe trenera i ekipe da li ćemo zakazivati još. Tako da mislimo da sad u ovom trenutku je to sasvim dovoljno i pratit ćemo situaciju vezanu za ekipu i tok priprema, tako da ćemo odlučivati u hodu što se tog dela tiče.
9: Šamot je jedna od ekipa u Super ligi koja zaista broji veliki broj igrača iz rodnog grada. Recite nam kako je stanje sa igračima ove sezone, da li se dolaziti do nekih izmena?
11: Pa naravno, mi stvarno potenciramo našu decu, naše momke, međutim da bi nešto napravili i neki iskorak u takmičenju moramo da dovedemo naravno igrače sa strane, gledamo da 90% igrača bude iz Aranđelovca, tako da naravno bit će neki pojačanja, to jest već imamo nekih pojačanja, nadamo se da ćemo pogoditi sa njima i da ćemo biti onako što se kaže takmac i spremni za ono što nas očekuje.
9: Recite nam kada zvanično počinje sezona, da li je već izašao raspored i kako vam se čine protivnici?
11: Jeste, na 12. septembra je već početak prvenstva, izašao je raspored, znamo protivnika u prvih par kola i jako zanimljivo će biti po nas tih 3-4 kola na početku vrlo značajno i ja smatram da ukoliko napravimo tu pozitivne rezultate da će to jako biti pozitivno i super po nas i da će neki vetar u leđe za nastavak sezone koje nas očekuje.
9: Mi vam svakako želimo puno uspeha, naročito na početku sezone i kasnije u takmičenju.
2: I za kraj vremenska prognoza, od sutra sunčano i sve toplije sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta lokalno i oko 40. podeljka. Opširnije Milica Radović.
12: Od sutra Srbiju očekuje novi i prema najavama meteorologa najintenzivniji toplotni talas ovog leta. Temperature će iz dana u dan rasti, a već početkom avgusta u pojedinim delovima Srbije biće i 40 celzijusovih stepeni. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas popodne moguće kratkotrajna kiša, ali samo u planinskim predelima. Od petka nas i na samom početku avgusta očekuju temperature do 40 stepeni, kažu meteorolozi, a izvesno je da će se toplotni talas produžiti na prvu dekadu avgusta i trajeće do 9. ili 10. avgusta. I nakon toga zadržat će se izuzetno visoke temperature od 35 do 40 stepeni uz tropske noći, kada će se minimalne temperature kretati od 20 do 24 stepena. Upravo zbog dugotrajnih perioda ekstremno visokih temperatura, svi bi trebalo da budu na oprezu. Reč je o najintenzivnijem toplotnom talasu u ovom delu leta, a poseban oprez preporučuje se deci, starijim osobama, hroničnim bolesnicima, ali i radnicima koji posao obavljaju na otvorenom. Radno vreme bi trebalo prilagoditi vremenskim uslovima, kažu stručnjaci, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 časova bar. Očekuje se da će se uslovi biti povoljniji za izbijanje požara na otvorenom, do sada ih je bilo manje nego prethodnih godina, ali upravo zbog visokih dnevnih temperatura ponovo postoji oprez. U periodu od 10. do 15. avgusta može doći do lokalnih nestabilnosti i kratkotrajnih pljuskova, ali bez značajnijeg pada temperature. Maksimalne vrednosti iznosit će od 30 do 35 stepeni u povećanu vlažnost vazduha i veoma sparno vreme. Ovaj toplotni talas biće pod najvišim stepenom meteorološkog upozorenja od početka leta. Lekari savjetuju da se u najtoplijem delu dana izbjegava direktno izlaganje suncu, kao i da se nosi lagana odleća svjetlih boja, šešir ili kačket i koriste kreme sa zaštitnim faktorom. Također neophodno je nositi dovoljno tečnosti kako bi se spriječila dehidratacija i sačuvalo zdravlje tokom perioda ekstremnih vrućina.
2: Bilo bi ovo sve u dnevniku programu Radio Šumadije. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Kompanije Morava Gas DO zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
13: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
2: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Ljudi, le, mi od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035. Torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.

0: Tuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra Prvog, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Ališ po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

Kero, nemoj više da se foliraš, nerviraš me, Kevin. Siđi do reke i utopi se, nemoj mene da daviš. Otkinaš

nikome da mira. Mama je legla i odavno spala. Niko neće znati da si bila s nama. Čekat ću te još trenutak, mala moja. Ona

različite sklonosti. Veliki si borac protiv sebe same, dosadan ti život ako nema drame i ne znaš

Od nje je ostala šaka jada. Ti ne znaš zašto, gde i kuda. Kao lica u zemlji čuda. Ti ne znaš šta će

mogu li nečim, to je odlazak da sprečim. Ti ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš. Ti ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš. Ti ne znaš šta ćeš da